道を歩むって寂しいし辛いし、いろんなこと言われるけど出る釘は打たれるってよく聞くよね。この言葉それならいっぱい打

0: しもし、私は日本から来ました。これは東京ゲットプッシーです。
1: Long intro, but I hope you guys like it.